Charles Aznavour, hvor der er med You Make Me Hungry For Your Loving. Ofte hører vi honom på franska, men på den her sidan er det engelska titler på alla spåren. Louis Armstrong med Coquette.

Barndomshjemmet til Harry Brandelius. Og nå skal vi høre en annen kjent artist her, som heter Kaka Israelsson. Melodien 16 tonn.